0: တဲ့ကတော့ ਈ စေတာဘဒအွိခွေဟိုင်ဘစ်တကြီးဟုတ်လေစရန်းနဘနုငိုင်း ਈ စေစီကြီးမုတ်စစ်တဲ့ခွေချစ်တမြောင်းနင်းဘစ
1: ်ဟွေအဒနခွေချစ်ခေနဟာဝရူဘရီနာ ਈ စေစီအဒမက ਈ စေကြီးတန်သာစီတဒုံ ਈ စာဂျေနင်းလက်ပဇာနေဂိုက်ထရီအဒဘအခွေကြီးထော်ရမ်စီမတုံကနဘလေးဘနဂိုက်ထရီငါစီကြီးတုံတဒီထော်ရမ်စီလို့ရှိလာပေမိကုပ်စင်တူရော်လေ
0: အဒဘသင်းအဆူသင်းနရှိဖို့ဝဲခွေကြီးလိုက်စစ်တဲ့ခွေကြီးယူနိုက်စီထဝိုင်အောင်နတာဘီမမရုပ်ကရမယောရီအဒမရုပ်စင်တဆူသာကပဖုံတုတ်ချရီအဒလိုရှင်နဘကြီးတန်ဇာဒလကလဘနီနာမထံဣရိုက်ဒဆူအမိုအခွေကြီးယူနိုက်စီဣရိုက်ခုဒင်ကြီးသမ်ဇဘနီအဒတမုသင်းနစီနုမီဒန်ပုန်နိပန်မခိုင်တာဘမတမ်ဒကန်လာချန်နယ်ဒငါစီကြီးတမကတဒီယူနိုက်ထော်ရမ်တာဘီရမ်ဒီဘမရုပ်စင်ဘူအဒုံကြီးမရုပ်ဂိုက်ထရီစရန်းသီမအမဒီ
1: で、ベクトはこいじゃんな。
0: あもかはな。
1: くるむじゃり。
2: なはろうぎこんじゃるぎ、ゆっなえたびり。あどんなとんがんとんがんばまくるむてるぎたうるむかや、れっとなたびりばし、あかすぱにんふうぎかんらちぬるぎに。ちぬるしだはぐじ、みっくくるぎまとんだ、でりでぎりれだ、にゅうじゃっなえなも、たぶふんびらがに。